0: This is your sound. 94
1: beat. Tja, isa, dig och kik, dig och svar mal. Klein Jan, klein Dennis, den Basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sag, aber.